blago narodu vičnu svetom klicanju, on hodi u sjaju lica Tvojega, Gospodine, u Tvom se imenu raduje svagda i Tvojom se pravdom ponosi.